0: 起啊！
1: 啊，那宇宙少年。
0: パツワがフェロ、オンアタマメがこちろ。来てこれか。
2: Ku ke atua ki pai ka kariki, remutaka ki parifero.
3: Te reo irirangi o atiawa toa.